agyanom nnane wɔn ani nhwɛ wɔn mma, wɔn nsa mu guo no nti. Ɛda a ɛreba abɛsɛe Filistifoɔ nyinaa atwitwa Tiro ne Sidon aboafoɔ a aka no nyinaa nti. Na Awurade rebɛsɛe Filistifoɔ, Kafto supɔ mu nkaeɛ no, Atipa aba Gasa so, Askalon ne wɔn bɔnhwa mu nkaeɛ asɛe pasaa. Wobɛbɔ wo ho akam akɔsi da bɛn, Ao, Awurade afena? Ɛnkɔsi da bɛn ansa na woayɛ komm? Sane kɔhyɛ wo bɔha mu. Home na yɛ dinn ɛ.